0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: מדהים, כלומר, וזה עוד יום.
1: עולה ויום נגמר, מנים נביט רחוק, בית חם וגע.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

ירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו-4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים.

0: 8? מוכר לי המספר הזה.
1: איפה לעזאזל? ארבע חברות סלולר מתחרות על האוזן של 75% מהישראלים. מנכ"ל סלקום הולך לבנק פעם בחודש, מפקיד משכורת 674,000

ותספרי לה על הכל, שהייתי כל יכול, שקפצתי מצוקים ואיך נפלתי על הפנים. ותספרי לה איך אני כמעט גמרתי את עצמי, ועם חיוך אחד שלה אותי הצילה מעצמי. עברתי מכשולים

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז.
2: סנוז.
1: עוד שיר אחד ודי.
3: הכי טוב ש...

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

בתוך גוף היא אורחת. תגידי מה יש בסוף שכולם מפחדים, זה נגמר ואז שוב שנינו יחד.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: יו יו יו יו, שמעתם מה אמר עליך?

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: dedicated to you. You know who you are.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4. We will find.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר. חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זו

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שלה שוב מסתובב.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: It's corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז זה יפגע

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אני ואח שלי זה נטע והלופר בסיוט עשה קישור ביני לפרדי קרוגר אח שלי לי לי לי לי מגיע חילי טרופר תרם גלימה בישה צרה כי אח שלי
1: הוא סופר מן! What's this thing in the sky? It's a bird?
2: No!
1: No!
2: It's a plant?
1: No!
2: It's אח שלי לי לי לי

יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של שדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן, באתר.

0: לביאות. נשים יזמות והייטק במקום אחד. בהגשת ענית לוברסקי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט לביאות. הפודקאסט שמדבר על נשים, יזמות והייטק. לפני שנתחיל, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם אי פעם חשבתם לעצמכם למה יש כל כך קצת נשים בהייטק בארץ? לי קוראים ענית, ואיתי כאן שיר, ואנחנו סטודנטיות למדעי המחשב ביזמות, שנה שלישית ברייכמן, ואנחנו הולכות לדבר היום על הנושא הזה של נשים בהייטק, ועל הנתון, ואנחנו הולכות לנפט קצת מהמיתוסים. היי שיר.
2: היי, איזה כיף. פשוט.
1: אוקיי, אז שיר, אני אתחיל בלי שאלה אלייך. איך בכלל נכנסת לעולם של הייטק, ואיך הגעת לכאן? בואי תספרי לנו.
2: זה לא יודעת אם זה סיפור קלאסי או לא, אבל אני כזה הכי מתמיכה בבית. אבא שלי הכי מעולם ההייטק, כזה מממרם, עשה תואר תוך כדי, כזה 5 שנים, סיים צבא, לימודים, הכל. רבו עליו כשיצא מכל המסלול המטורף הזה. ואני גדלתי, כאילו, לאבא כזה, והוא פשוט לקח אותי ממש, גם אותי וגם את אח שלי, הוא אמר, טוב, אני כבר מגיל בערך 3, הוא פשוט לקח אותי ועשה לי קורס בתכנות.
1: תורף.
2: כן, והוא פשוט, אני ממש זוכרת,

0: שהוא הדפיס לנו כזה דפים, והוא עשה לנו מיתוג כזה של הדרכות, כאילו משהו, לא זוכרת, משהו חמוד כזה. ואני אפילו ממש זוכרת את הסיטואציה שהוא הושיב אותנו במשרד שלו, והוא סיפר, כאילו פשוט התחיל לדבר על זה, ואני ממש זוכרת גם שהוא שאל אותי ממש כזה שאלה, כאילו ממש פעם ראשונה, הוא אמר, אם יש לי עכשיו שידה של מגירות, ויש לי שתי מגירות שיש לי שם, במגירה אחת אבן, במגירה שנייה עוד אבן, ואני רוצה להחליף ביניהם, אבל אני לא יכול לשים את ה... כאילו, אני לא יכולה לשים, נגיד, את האבן אחת במגירה השנייה, וזה חייב להיות כאילו רק אבן אחת במגירה.
1: אוי, מדהים.
0: כן, עכשיו אני לא הבנתי. כאילו, והייתי כזה, הייתי קטנה, כן, אבל עדיין זה כל כך הפריע לי שאני לא מבינה, ואח שלי כזה עובר כמה זמן, והוא כזה אומר, נו, פשוט אני כאילו פותח מגירה אחרת, שמת אבן ולא, לא, לא, לא, וכאילו הכל הסוד זה המגירה הנוספת. ואני כזה, בכלל לחשוב שיש עוד מגירה, לא אפילו עלה לי לראש, בכלל, בכלל, בכלל. ואני לא יודעת למה הסיפור הזה כאילו ממש נצרב בי. ואיכשהו זה דווקא נראה לי גרם לי לרצות לדעת הכי טוב עכשיו הכל בכל העולם הזה. באופן מאוד מצחיק, גם אח שלי כזה פתאום, ככל שעברו השנים, הוא כזה פחות התחבר לכל הדבר הזה, ואני הפוך. כאילו פתאום הייתי כזה, וואי, זה כמו חידות קטנות, כמו הדבר הזה, כאילו יש עוד ועוד חידות, ואני פשוט התאהבתי בדבר הזה. וכמובן עם אבא שלי זה מאוד תרם, כי הוא רק ראה את זה ואמר, טוב, מה עוד אני יכול ללמד אותה, מה עוד אני יכול לעשות. אז זה באמת מטורף, וגם אמא שלי היא כזה תואר במתמטיקה, עשתה הסבה למדעי המחשב, עשתה קורס אצל אבא שלי במדעי המחשב, וככה הם הכירו דרך אגב.
1: וואו.
0: כן, אז קיצר, זה היה הכל ממש הקיף אותי.
1: וזה פשוט גרם לך לרצות לחוש יותר מהתחום, ללמוד יותר מהחידות, התכנות.
0: לגמרי, לגמרי. כאילו רציתי כל הזמן לדעת עוד, וואי, זה היה לי כאילו פשוט סוג של התאהבות, שממש ממש אהבתי, וגם, לא יודעת, זה כזה גם... בסוף אני חושבת גם לראות את ההורים שלך, שזה מה שהם עושים, זה כן משהו שכזה הרגיש, אז גם אני יכולה. כאילו זה נתן לי ממש סוג של כאילו דוגמה, דוגמה למה אני יכולה להגיע. אז זה לגמרי.
1: וואי, זה ממש מצחיק, כי אצלי המקרה הפוך לגמרי. לגמרי, אמא שלי היא מתכנתת, וגם מגיל קטן, היא ניסתה בכוח, בכל דרך אפשרית, בואי אני אלמד אותך גם, בואי אני אראה לך חידות, בואי אני אעשה כלום. אני לא מוכנה, ו... הסיבה שזה עשה לי כזה אנטי, זה שראיתי אותה יושבת מול מחשב 12, לפחות 12 שעות ביום, וזה לא משך אותי. ואז באמת, תמיד אהבתי טכנולוגיה, כן? פשוט ספציפית קוד ותכנות, לא.
0: והתנסית בזה או שבכלל?
1: בכלל לא, בשום דרך, כאילו... אפס, הייתי במגמת רובוטיקה בתיכון, ממש אהבתי רובוטים, כל מה שקשור, עשיתי 5 פיזיקה, מתמטיקה, כל הדבר הזה, אבל קוד לא הייתי מוכנה לגעת.
0: יו.
1: ואז, אחרי הצבא, הייתי מאפרת. כן, okay. הייתי מאפרת 3 שנים במק, וזה כזה התחיל להיות הזמן שאני כזה מתחילה לשאול את עצמי, אני יכולה יותר, זה לא שלי. משהו פה חסר, ואז הלכתי לייעוץ עסקי, חשבתי אולי לעשות אינסטגרם של איפור וזה, וואו. ואני כזה מדברת עם הבחורה שכזה היא היועצת, והיא אומרת לי, תגידי מה יש לך? את בחורה טכנולוגית, לכי תעשי תואר במדמח, וככה זה כזה נזרק לי לראש, כי החלום הרטוב שלי זה לפתוח סטארט-אפ, כן, לפתוח סטארט-אפ, ואמרתי, מה הכי טוב, מה הכי יעזור לי, מה יביא אותי לשם? אולי לדעת את הדבר הכי חשוב בטכנולוגיה, שזה קוד. אוקיי, התחלתי לחשוב על זה, ופתאום אמרתי, אוקיי, אני הולכת לעשות את הדבר שבחיים לא חשבתי שאני אעשה, אני הולכת לעשות תואר במדעי המחשב.
0: וואו.
1: אמא שלי קיבלה שוק מהחיים, כי היא ניסתה לשכנע אותי לעשות איזה שנים, וזה לא עבד לה.
0: מה, הייתה מאושרת?
1: היא הייתה מאוד מאושרת, יותר היא כזה לא האמינה שזה באמת קורה, שהיא כזה, עד הרגע האחרון, לא הייתה, היא גם כזה אומרת, אבל את לא הולכת לפרוש, נכון? אני שנה שלישית, אני כבר לא הולכת לפרוש.
0: עדיין שואלת אותך?
1: לא, בהתחלה כזה, את לא תפרשי, נכון? אז כן, סיבור ממש מצחיק.
0: וואו, זה מדהים, זה מדהים. כאילו, שתינו הגענו כזה מרקעים כביכול שונים, ובסוף הגענו לאותו מקום.
1: לגמרי. ובסוף, תכלס, מה שממש מחבר בין שנינו, זה שגם האימהות של שנינו, הן... בטכנולוגיה. אני לא חושבת שהייתי מסתכלת על התחום הזה. אולי זה היה משנה לי את הפרספקטיבה, אבל...
0: טוב, אז מי האדם או החוויה שהכי השפיעו עלייך לבחור בעצם המסלול הזה? במדעי המחשב, בכלל גם, למה יזמות נגיד, מעניין?
1: אז אני חושבת שאולי הבן אדם שהכי השפיע עליי זה כזה, כמו שאמרתי, המנטורית שהייתה לי, שזה צד שולי, אבל אני חושבת שאימא שלי כן משחקת רול מאוד מאוד גדול בכל ההחלטות שלי, כי בסוף מגיל מאוד מאוד צעיר היא בחיים שלי לא אמרה לי שאין משהו שאני לא יכולה לעשות. או יותר נכון, היא אמרה לי שכל דבר שאני יכולה לעשות, אני יכולה, אני אעשה.
0: מדהים.
1: אז בין אם זה היה להתקבל 5 יחידות פיזיקה ומתמטיקה, שזה לא היה לי קל בהתחלה, והיו אנשים בדרך שהורידו אותי, מורות אגב, יו. שהיו אומרות לי כזה, לא, את לא תצליחי, את לא תתקבלי.
0: וואו, מה?
1: והתקבלתי וקיבלתי ציון מאוד טוב בבקום.
0: אז ביד, בתור במדעי המחשב.
1: אני בתור במדעי המחשב. אז אמא שלי הייתה בן אדם הזה שבאמת הוביל אותי כל הדרך להביא לי תחושה של מסוגלות בעולם הזה, במיוחד כי היא גם אם חד-הורית, והיא גידלה אותי ואת אחותי לבד, אז... כן, ויזמות. יזמות זה משהו שתמיד היה בי, אבל תמיד כזה חלק כזה שלא הרגשתי שאני לגמרי מסוגלת להוציא אותו החוצה. כזה, אולי מה יחשבו עליי? גם, הנה, אני עושה פודקאסט ראשון. הגענו לכאן. אז כן, יזמות זה משהו בי שהוא לאט לאט מתחיל להיפתח, ואני תמיד ידעתי שמה שאני לא רוצה להיות, זה אני לא רוצה לעשות ולהוציא את הנשמה שלי עבור מוצר ומשהו שבסוף הוא לא שלי. אני רוצה לעשות את זה עבור משהו שהוא התינוק שלי, שאני אעשה אותו, ולאט לאט זה התפתח לכיוון באמת סטארט-אפ. אני מקווה שזה יגיע לשם.
0: זה יגיע לשם. וואי, כן. אני הכי מבינה. אני כאילו, אני לא יודעת, אני חושבת שגם ההורים שלי הם כזה, גם יזמים באופיים, הם יש להם עכשיו גם חברה והכל, והם עברו דברים וסטארט-אפים ומלא מלא דברים. ואני חושבת שאני ידעתי גם מגיל מאוד קטן, שאני הולכת לפתוח משהו משלי, אפילו באופן מאוד מצחיק, אני גם מתישהו אמרתי, שאלתי את אבא, אני אוכל לקבל את החברה שלך, אחרי שכאילו זה, וזה הפך להיות בדיחה משפחתית שכזה קבוע, ששיר, את כאילו תקבלי את החברה, וזה והכל. אבל לא, אני אעשה משהו משלי,
1: אתה עושה משהו גדול יותר.
0: זהו, אני כזה, אני שואפת רחוק, אבל שוב, זה גם המודל הזה שקיבלתי, ופשוט, אני זוכרת, כאילו בצבא אני ראיתי שיש את ה... תמיד ידעתי שאני אלך למדעי המחשב, אבל זה לא הרגיש לי מספיק, כאילו הרגיש לי שחסר משהו והכל, ואני פתאום כזה הסתכלתי, והאמת שאח שלי כזה נחשף למסלול הזה של, כאילו לרייכמן בכלל, ופתאום איכשהו זה הגיע לאוזניי שיש מדעי המחשב ויזמות ברייכמן. אמרתי, טוב, שנייה אני אסתכל אם יש את זה במקום אחר, שום דבר, אמרתי, טוב, מימות העולם אני כאילו הולכת למקום הזה, אני הולכת לעשות מדעי המחשב ויזמות, כי זה פשוט כאילו מילא לי את החסר של מה שהרגשתי שכזה, מדעי המחשב זה מדהים והכל ונכון, תכנות מדהים, אבל היזמות הזה שזה כאילו התשוקה שלי, זה והשילוב בין שניהם, אני חושבת שזה שילוב חזק בטירוף, כי יש משהו גם מאוד יפה במדעי המחשב, שגם סוג של למה התאהבתי בעולם הזה, שאתה יכול לראות סתם אפליקציה, ואתה יכול לראות אתר, ואתה יכול לראות דברים, ואז פתאום קוד זה סוג של כוח על, כי... אתה יכול לעשות את הדברים האלה בעצמך פתאום, אתה רואה משהו בעיניים שלך, אתה כאילו יש לך איזשהו רעיון, משהו, ואז אתה כזה, טוב, אז אני פשוט אעשה אותו, כאילו יש לך את הכוח הזה בידיים, שזה נראה לי מטורף. ואז פתאום כאילו עם היזמות, ועם הכוח על הזה, זה נראה לי כאילו שילוב מנצח, ממש.
1: אני מסכימה. כן, לגמרי. אם היית פוגשת את עצמך לפני כמה שנים, האם היית ממליצה לעצמך על המסלול שאת עושה עכשיו, או מה היית עושה אחרת?
0: וואי, זו שאלה ממש טובה. אני יכולה להגיד שחד משמעית כן. אני חושבת שהתואר הזה הוא תואר מאוד קשה. הוא באמת מאוד קשה. בוא נגיד, צריך לשים את כל הפרפקציוניזם ואת כל הדברים האלה שהייתי מאוד חזקה בהם, מאוד בצד בתואר הזה, כי וואלה, לא הכל מאיות פתאום, כמו בתיכון, או לא את כל חוויה אחרת בערך.
1: קיבלה ציון okay. של מצטיינת ממש.
0: נכון, לא, מה? אז, ואני חושבת שנכון, יש הרבה שאומרים, אני גם בטוחה שתסכימי, שיוצאים, אתה בטוח שאתה תלך לתואר מדעי המחשב, אתה תדע לתכנת, שזה עניין גדול. אז זה לא בדיוק עובד ככה, מסתבר. ואני חושבת שזה מה שזה נותן אבל מאוד, זה את החשיבה הלוגית והחשיפה והקשרים. ואני ממש שמחה שאני פה, ושלא, את יוצא לי לעשות כל מיני דברים, וגם ללמוד, כאילו, באמת החשיבה הלוגית הזאת, וגם הקורסים שאנחנו היינו עושות והיינו אומרות כזה, למה בעצם? אז עכשיו בדיעבד אני יכולה להגיד, כאילו, אני חושבת שזה מפתח אותנו בצורה ממש ממש מטורפת, שבסוף גם באה לידי ביטוי בתכנות ובעוד מלא מלא דברים. אז אני לגמרי לגמרי הייתי עושה את המסלול הזה, אבל גם אומרת לעצמי, כאילו, תכין את עצמך, זה קשה, וכזה, תנצלי את השלוש שנים האלה. כאילו, עכשיו בוא נגיד, בשנה האחרונה, אנחנו מאוד, כאילו, מנסות להשלים את כל הפערים של השלוש שנים, ולעשות מלא דברים. אז זה חלק מזה.
1: כן, האמת שאני ממש מסכימה, ואני חושבת שהגעתי בטיימליין הנכון לתואר, התחלתי כשהייתי בת 22-3 נראה לי, שלוש. אני הגעתי לתואר בלי שום ניסיון בקוד, כמו הרבה כמוני, ובלי שום, לא היה לי מטרה לעשות תואר במדעי המחשב בשביל להרוויח משכורת עסיסית, כי גם התחלתי את התואר עם AI כבר נכנס בדלת, כן. הוא כבר היה שם. וכבר התחלנו לראות שכל העולם הולך להשתנות, ו התחום מדעי המחשב, מה שהוא היה לפני, כבר לא יהיה אותו הדבר, וידעתי שמי שנכנס לתחום ומי שהולך לעשות תואר במדעי המחשב בשביל להרוויח מלא כסף, והוא לא אוהב את זה, הוא פשוט לא ישרוד. אולי הוא ישרוד את התואר, וזה בקושי. ובשבילי, אני, קודם כל, אני מאוד נהנית מהמתמטיקה, זה ממש מצחיק. המתמטיקה הרבה יותר טובה לי מאשר הקוד, אני לא כל כך עפה על הקוד. אבל, כמו שאמרת, זה פותח חשיבה, זה מחשל, וגם אני חושבת שבשבילי זה הביא לי תחושת מסוגלות מאוד מאוד גבוהה, כי כל מי שהיה מסביבי שעשה תור במדעי המחשב, וואו, זה כל כך קשה, את לא מבינה, זה לא לישון בלילה, זה נכשלים אחרי נכשלים ומועדי בית, ועם כל הכבוד, זה מאוד קשה, אבל שרדנו, ואנחנו פה.
0: אנחנו פה כדי לספר.
1: ואנחנו פה כדי לספר, ואני לא יודעת כמה הייתי ממליצה לעשות את התואר הזה בהמשך, כי AI משנה הכל, ואני חושבת שאם התואר הזה הולך להישאר פה, הוא צריך להשתנות. הוא משתנה, אבל הוא צריך להשתנות הרבה יותר, כי זה לא ברור לאן מתכנתים הולכים, ועד כמה אני עדיין מאמינה שצריך, ואנחנו מדברים פה על נושא אחר לגמרי, אבל הוא הולך להשתנות לגמרי.
0: נכון, חד משמעית. אנחנו נראה את זה קורה, אנחנו כבר רואים את זה קורה. זה באמת מעניין לעשות תואר מדעי המחשב עם AI, זה מאוד מעניין.
1: לגמרי.
0: גם הקורסים שאנחנו רואות שכזה אומרים לנו לא להישמש ב-AI, זה כבר לא אופציה. זה גם קצת, כאילו יצא לנו גם לדבר על זה במהלך כאילו הקורסים, שזה קצת גם לא הגיוני, כי שוב, זה לא הנושא, כן? אבל
1: כן.
0: זה כאילו לא הגיוני לצוות מאיתנו, כי גם בעולם האמיתי, כל המתכנתים, הכל זה כבר מצופה מהם להשתמש ב-AI. מי שלא משתמש ב-AI, זה כבר לא תקין. אז סתם זה נושא מעניין, אבל נושא צידי.
1: כן, אז זה זמן ממש טוב להתחיל לדבר על הנושא שהתכנסנו כאן היום. למה יש כל כך קצת נשים בהייטק? ואומנם אנחנו בתחילת דרכנו, ואנחנו כן שני נשים, ויש לנו הרבה מאוד מה להגיד על הנושא, אז שיר, יש לי שאלה אלייך.
0: כן.
1: למה את חושבת שהמספרים הם כל כך נמוכים?
0: וואי, זו שאלה טובה.
1: אני אזכיר לפני, כמו שאמרתי בהתחלה, האחוזים הם כרגע שליש נשים בתעשייה, בסטארט-אפים ובתפקידים ניהוליים זה אפילו נמוך יותר, וזה בארץ, יש ארצות שהמספרים הרבה יותר מאוזנים.
0: אז האמת, אני אתחיל כזה סיפור קצר, קטן, שהייתי בתיכון, וממש כל החברים שלי כזה הלכו למגמות, לא יודעת מה, אחרות, ואני אמרתי, אני הולכת למדעי המחשב. ואני זוכרת שאני נכנסתי לכיתה, ושרדתי, אני שוב, אני עם ידע ממש בתכנות, כאילו מהבית, לומדת לבד, אבא, הכל, ובלי קשר ללימודים, פשוט התחושה בכיתה, היינו באמת, נראה לי, 5-6 בנות בכיתה, וכל השאר בנים. לא יודעת אם זה קשור ספציפית לזה, פשוט האווירה לא הייתה, לא היה לי כיף. ואמרתי, טוב, יש לי 3 שנים, תכנות אני יודעת, ומה שאני ארצה לדעת, אני אוכל ללמוד בעצמי, אני לא מפחדת מזה. ועברתי לרובוטיקה, זה לא כזה רחוק, אבל זה באמת היה חוויה שונה לחלוטין. ואני חושבת שיש בזה משהו ספציפית, הקטע הזה של להיכנס סתם לסטארט-אפ, שאת אומרת שהאחוזים של נשים מאוד כל כך קטן, ופתאום כזה אתה שב בשולחן וכולם גברים כאילו מסביב.
1: בנים.
0: כן, וכאילו מרגישים את זה, זה אפילו, אני חייבת להגיד בדיונים הקטנים, כאילו יצא לי כזה בקטנה לחוות את זה, שוואלה, פגישה כזה של בוקר, היינו קבוצת גברים ואני בערך, ותחילו לדבר כאילו על כדורגל, ועל דברים שאני כזה, אין לי איך להיכנס לנושא הזה. ושוב, יש נשים שאוהבות כדורגל, אוקיי? אני ספציפית לא מאלה, ומה לעשות, זה יותר כאילו יצא חברתית, שזה יותר קטע שלהם. והם דיברו והכל, וכאילו אני פשוט התחלתי לחשוב לעצמי, רגע, אז אני צריכה עכשיו להיכנס לעולם הזה של כדורגל, כאילו אולי כדאי שאני פתאום אתכנס לזה ואלמד על זה, כדי שאני אוכל להיכנס לשיחות האלה, וזה סתם, זה הדברים הקטנים האלה, אפילו כאילו, שאתה מרגיש, אוקיי, יש פה משהו שמבדיל אותי מהם, וזה משהו שצריך להתמודד איתו, וצריך לדעת איך להתמודד איתו, אני עוד מנסה להבין בכלל איך להתמודד עם זה, אבל אני חושבת שהרבה נשים מרגישות את זה, ו... גם דיברנו על זה פעם, שזה הרי מתחיל גם מהחטיבה ומהתיכון, כמו שכאילו גם יצא לי קצת כזה לחוות. ואני חושבת שככל שזה גם בגיל יותר צעיר, שאתה מתרחק ומתרחק ומתרחק מהעולם הזה, ככה יותר קשה לך לראות כאילו את עצמך בתוכו. כאילו אתה, זה לא משהו שכל כך יוצא להנגיש לבנות במיוחד, בגילאים צעירים, וזה ממש ממש חבל. אני חושבת שהפער הזה כן לאט לאט נסגר, למרות שהאחוזים, אנחנו יודעים שזה, הראו לנו פעם, שזה שליש לאורך כבר שנים, וזה לא משתנה, תמיד זה שליש נשים. אבל אני יכולה להגיד, נגיד, שאני נמצאת, כאילו מתנדבת בעמותת קווין בי, ושם באמת, זה עמותה שהמטרה שלה זה ללמד ולחשוף קוד בנות בחטיבה ובתיכון, ואני חושבת שזה מדהים, וזה כאילו הדברים הקטנים האלה שעושים, שיכולים לעשות את השינוי, ושוב, להתחיל בחטיבה ותיכון, ואני גם רואה את הבנות האלה, ואיך הן אוהבות קוד, ואיך זה כאילו, וגם למרות שקשה להן, וסתם, יצא לי גם כזה לשאול, כאילו כמה בנות אתן, וכזה זה, ואז האמת יש כאלה אומרות, אנחנו הרוב, ואנחנו הכי מצליחות שם, וכאילו הבנים כזה מתקשים, ויש כאילו כאלה שהן, אני לא יודעת, אני לא מצליחה להבין כלום, והם כולם תותחים, וזה וזה וזה, וזה כאילו רואים את זה שם ושם, אבל סתם, אפילו העמותה הזאת, כאילו זה ממש מדהים סתם לחשוף את זה, להיחשף לזה ולראות את הבנות האלה, ולא יודעת, זה נראה לי מטרה כל כך נעלה וחשובה, ובסופו של דבר כמה שיותר לצמצם את הפער, המטרה שזה יקטן כמה שיותר.
1: כן, אני ממש מסכימה עם זה, וכשאני הייתי בתיכון, קצת יותר רחוק ממך.
0: קצת.
1: שנים. קצת כמה שנים. אני לא שמעתי על עמותות כאלה, ואני חוויתי בדיוק את אותו הדבר, שאני הסתכלתי בעין אחת על מגמת תכנות, וראיתי 99% בנים, ובתור נערה מתבגרת, שרוצה לקיים חברים, לקיים מערכות יחסים עם אנשים, לא תקועים בתוך מסך מחשב, זה לא היה המגמה שקרצה לי, וגם אני הלכתי לרובוטיקה, ורובוטיקה היה ממש כיף.
0: וואי, זה ממש כיף, זה עולם אחר.
1: ואני חושבת שמה שעושה הרבה פעמים את ההבדל, וגם ראינו ונחשפנו לנתונים האלה, שנשים, בנות בגיל הזה, לא רק שהן לא רוצות ללכת למגמות תכנות, בגלל רוב בנים, אלא כי אין להן אף אחת ש... תגיד להן שהן יכולות, מגיל צעיר, כאילו תחשבו על ילדה בת 14-15, שההורים שלה, החברים שלה, המשפחה שלה, לא דוחפים אותה לכיוון הזה, הם לא אומרים לה, אולי זה יעניין אותך, את תצליחי, זה לא כזה מפחיד כמו שאת חושבת, וזה חד משמעית לא רק עבור גברים. ואני חושבת שזה משהו שאני ואת לא חווינו, כי לנו היו הורים תומכים ש... נכון. מגיל אפס לא היה סיכוי שלא ידחפו אותנו לטכנולוגיה, אולי אותי קצת דחפו יותר מדי, אבל בסוף אני עדיין כאן. אני חושבת שזה בעיה גדולה ואצל רוב אנשים, כי לגברים, לבנים, זה ממש ברור. אם הילד שואל את ההורים שלו, מה נראה לכם, לאן כדאי לי ללכת? איזה מגמות יש, תכנות, אולי יש רפואה, אז לך לאלה.

0: בתחום הזה, הן לא, כאילו, לא מבינים, לא מכירים, וזה, ואז שאלתי אותה, כאילו, למה הלכתן? ואז הן אמרו, כאילו, האמת שבחיים לא הייתי הולכת לזה, חלקן, כאילו, אמרו, אם העמותה לא הייתה באה ומציגה את זה, או, כאילו, זה פשוט מדהים שרק רק להראות למישהו, כאילו, רק החשיפה הזאת הקטנה, עשתה את השינוי והביאה לה גם את האנשים שיוכלו לעזור, כי בסוף אנחנו כאילו שם בשביל לתמוך בהן והכל, וגם כשהן אומרות כזה, די, אני פורש לזה, אנחנו פה להגיד להן, לא, את, אין סיבה, אין סיכוי, את הכי כאילו שם ויש לך את זה והכל, ויש אנשים שאם אין להם את המסגרת, אין להם את ההורים, אין להם את משהו התומך הזה, שיגיד להם, שיגיד לה, את יכולה, זה באמת קשה, ובסוף צריך כל כך הרבה רצון עצמי, ובסוף דוגמה אישית גם, ולא תמיד יש, זה ממש ממש חבל. סתם, זה בדיוק התחבר לי.
1: לגמרי. וזה דווקא ממש מצחיק, כי פעם לפני כמה שנים, בעידן של ההורים שלנו, תכנות היה מקצוע של נשים. היה רוב נשים.
0: אפילו לפני התקופה של ההורים.
1: אפילו לפני, אבל אימא שלי הלכה, הסיפור של אימא שלי הוא מאוד מצחיק, היא אמרה שאחרי שסיימה את האימא שלי, גרה באוקראינה, אז היה ברית המועצות, לא היה אוקראינה, היא סיימה את התיכון, בגיל 16 מסיימים שם תיכון, הלכה וחיפשה מה לעשות, ההורים שלה ממש דחפו אותה ללכת ללמוד גנטיקה. מה הקשר?
0: מעניין.
1: היא הלכה כזה למקום, ופתאום היא רואה מחשב גדול.
0: כן, ככה זה היה.
1: מחשב גדול, היא מסתכלת, אומרת, זה מה שאני רוצה לעשות. ואמא שלי מאוהבת בתחום, וככה היו רוב אנשים, זה לא היה תחום שחשבו שהוא הולך לפרוץ. והיא התאהבה בזה, אבל אז זה לא היה נחשב להייטק שזה היום. ולכן היה רוב אנשים, ואז הבינו עד כמה זה פרופיטבול, ועד כמה זה חשוב לה, ליטרלי הכל. אז גברים החליטו שהם לוקחים בעלות, ועוד פאן פאקט, האישה שהמציאה, האישה אני לקחתי, אני אעשה את זה מההתחלה, פאן פאקט, מי שהמציא את שפת התכנות הראשונה הייתה אישה שקראו לה עדה לבלר, לבלר, כן?
0: לבלר?
1: בכל אופן, אישה. אז כן.
0: את חושבת שיש איזשהו יתרון דווקא לנשים בעולם ההייטק והניהול?
1: חד משמעית, כן. אני לא הולכת להסתמך על מחקרים, כי אין לי אותם בשלוף בראש. אבל עשו והגיעו למסקנות ממש ברורות של אנשים, הרבה פעמים כן יש פער בהרבה מאוד מקצועות בהייטק, ודווקא גם בניהול. ואני אדבר גם על עצמי ועל האנשים, על אנשים שאני מכירה. אני חושבת שאינטליגנציה רגשית משחקת חלק מאוד מאוד גדול בניהול, ובמיוחד בטכנולוגיה, שהרבה פעמים זה מאוד מציף, ודורש קצת אנושיות. ואני חושבת שאישה שהיא מנהלת, לא כל אישה יש לה אינטליגנציה רגשית גבוהה, אבל אנחנו יכולים להסכים שפחות או יותר לרוב יש. אז אני חושבת שפה זה משחק הרבה. אני חושבת שנשים הרבה יותר טובות במולטיטאסקינג, ואני חושבת שאתם יכולים להסכים איתי על זה. מה עוד? אני חושבת שהחשיבה הביקורתית שלנו מאוד מאוד מפותחת, הלוגית, אני לא רוצה להשוות, אני לא רוצה להגיד שזה יותר מגברים, פחות מגברים, אני חושבת ש... האמת שיש לי איזה מחקר שאני נזכרת בו, שעשו על תלמידי חטיבה או תיכון, אם אני לא טועה, על ציונים של... יש להם כזה מבחן כזה של...
0: מכוננים?
1: לא, לא, מבחן רגיל כזה של כזה כל המקצועות, קצת דומה לפסיכומטרי, אבל...
0: רגיל צעיר כזה?
1: של מתמטיקה כזה. אני לא בטוחה, יש איזשהו מבחן שהוא בודק יכולות של אנליטיות, לוגיות, מתמטיות, לא יודעת. וגילו שמתוך אנשים שכן ניגשו, אז באחוזים הציונים שלהם היו יותר גבוהים משל הבנים. לא ניגשו הרבה, אבל מאלה שכן ניגשו, אז כן.
0: וואו.
1: אני חושבת שיש לנו הרבה מה לתרום, והחברות שכרגע מטמיעות נשים, חברות ההייטק שמטמיעות נשים כרגע, רואות גם את ההשפעה של זה, דווקא גם בגלל ההבדלים הקיצוניים האלה שהיו פעם, של 90% גברים ו-10% נשים, שגם אין על מה לדבר, הכל כדורגל.
0: כן. בלי להחליט גם כדורסל, סבבה?
1: כן, וגם יש נשים

0: שאוהבות את זה, לא כולנו.
1: נכון.
0: אני חושבת שזה יעשה את ההבדל, וחד משמעית יש עוד הרבה סיבות למה, אבל...
1: כן. גם כן. אומרים שכאילו, ככל שהאחוזים יותר מתקרבים ל-50-50, כאילו 50 גברים, 50 נשים באיזשהו חברה, ככה החברה, ההישגים שלה יותר
0: נכון.
1: גבוהים. זה ממש מטורף. זה כאילו,
0: נכון.
1: אני רוצה לעודד כל חברה, כי תעסיקו קודם כל, כאילו תוודאו שיש לכם את החלק הנשי הזה, כי לדעתי זה באמת, בוא נגיד, זה לא יעשה רע, זה יכול לעשות רק טוב.
0: האמת שכן יש לי משהו להגיד לגבי זה, כי אנחנו פה מדברים על למה יש כל כך קצת נשים בהייטק, וחשוב לי לציין שאני לא חושבת שזה בגלל שחברות לא מטמיעות מספיק נשים, אני באמת מאמינה שזה משהו שהתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה חינוך, ואיזושהי אידיאולוגיה שאנחנו חיים לתוכה, שזה פשוט, נשים לא אוהבות תכנות, זה אגב לא רק תכנות, זה יכול להיות כל מקצוע בהייטק. מקצוע מעניין, אז זה לא רק תכנות, אבל אני לא מסכימה עם זה שנשים, שחברות צריכות עכשיו בכוח להטמיע 50-50, אני חושבת שזה קצת עושה נזק לבעיה,
1: כן.
0: כי...
1: לא, בכוח בטוח לא, בטוח בטוח לא.
0: בדיוק.
1: אני גם חושבת שיש גם את העניין הזה שלפעמים מדברים עליו, על לא סגירת פערים, איך אומרים? שיש אפליה מתקנת.
0: אפליה מתקנת,
1: אז כן. אז
0: כן,
1: אז... בוא נגיד, אפליה מתקנת לקיצון, ממש ממש לא. ממש לא בכוח, ממש לא להגיד כזה, אם יש גבר ואישה, אבל אוקיי, לגבר יש נגיד, הוא הראה שהוא יותר מתאים לתפקיד, אבל הם רוצים מנשים, ממש ממש לא. כאילו, זה לא סיבה, אבל כן, כאילו, הלוואי ופשוט היה ככה, כן? פשוט היה מצב מאוד מאוד בריא, כאילו, בכל
0: כן.
1: ההייטק.
0: ועדיין כן. עם כל זה, עדיין יש חברות שכן מפלות, כי
1: נכון.
0: בסוף בואי ניקח צוות שמעסיק עובדים. ויש לו 90% גברים, ואז המגייס מנהל, כל החברי הצוות הם, אמרתי מגייס מנהל, המנהל הוא גבר, הצוות הם כולם גברים, ואז יותר הגיוני שהם יעסיקו גבר, לא כי הם מפלים נשים, אבל כי יעדיפו גבר, וזה משהו שצריך להשתנות גם, אבל זה לא מקור הבעיה.
1: מסכימה.
0: כן. אני חושבת שזה משהו שמתחיל ממש מגיל אפס, שצריך, אנחנו בעידן שיש לנו מספיק על מה להפלות נשים, ואני לא חושבת שזה צריך להיות בתחום שנשים המציאו. אז כן.
1: נכון, מחזקת.
0: את חושבת שזה משהו, חלק מהבעיה זה יכול להיות גם משהו פנימי, ביטחון עצמי אצל אישה, זה יכול לבוא בידי ביטוי גם אצל נשים שכן הולכות לתחום, אבל אולי זה פוגע בהם להתקדם?
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שזה ממש ממש חלק מזה. אני חושבת ששוב, זה בגלל הפן החברתי הזה, שאתה שואל את עצמך, כאילו את שואלת את עצמך, אני יכולה, אני כאילו... אני מתאימה למקום הזה, גם שוב, להיות בחדר שכולם גברים, זה שם אותך קצת במקום של, אני אמורה להיות פה, אני לא אמורה להיות פה, כאילו זה כזה מאוד, יש פה את ה... לא, את עולה לי המילה ברנג'ה, כאילו שזה כזה חבור, את החבורה הזאת, שהם כאילו, בדרך כלל גם כזה, זורקים מילים, וזה, ובלה בלה בלה בלה, ואז פתאום, וואו, כאילו שנייה, ושוב, זה גם כאילו, מגיל קטן, זה... אף אחד שלא אמר, את יכולה. זה אף אחד שלא אמר כזה, תכנות זה גם לך, את הכי יכולה לעשות את זה, שום דבר לא יעצור אותך. וברגע שגם אין את זה, זה מאוד מאוד, זה כאילו פנימי כבר, זה כבר, אני רואה את עצמי שם, איך אני נכנסת למקום הזה, זה פתאום נראה מאוד גדול ומפחיד, ואין את ההנגשה הזאת שמאוד מאוד חשוב שתהיה. שמשתפרת, כן, יש יותר ויותר, אבל עדיין, אני חושבת שזה מאוד מאוד פנימי. אני חושבת שגם קצת על בשרי אני מרגישה את זה. כאילו, יצא לי כזה הרבה פעמים לחשוב, גם מיוחד שכזה, אני גם כזה רואה את עצמי מנכלית של סטארט-אפ, לקחת רעיון, לפתח אותו, הכל, ויש את הכל הזה בראש, כאילו, שנלחמים בו, שאומר כזה, אבל זה כאילו, את רואה את עצמך שם, זה אפשרי והכל, והאמת ששוב, זה כזה גם נכנס עוד פעם לתמיכה, שכאילו גם אבא שלי וגם אמא שלי, הם תמיד דחפו אותי, הם אמרו כזה, קודם כל, את כאילו מקלקלת את עצמך, את הולכת להיות עצמאית, את הולכת סתם אפילו ללמוד ידני או אוטומט, וכזה אצלי כזה כל הבנים למדו כמובן ידני, והבנות כזה אוטומט, לא, זה לא, לא מובן לי, אבל זה סבבה, כאילו, כן? לבי בעשיתי, הייתי עושה אוטומט.
0: אני עשיתי אוטומט.
1: זה כן, זהו. אבל אבא
0: שלי... מביך.
1: אבל אבא שלי היה כזה, את עושה ידני, כאילו מה, זה לא שאלה, את עושה ידני. בדיעבד, אני כנראה הייתי עושה אוטומט, כי אני לא נסעתי ידני, אבל יש לי עוד תקווה שמתישהו אני אסע לחול, ואני אצטרך לידני, מישהו יצטרך, ואני אהיה שם, אוקיי? אבל סתם, אפילו הדבר הזה שכאילו, כל הזמן כזה, את יכולה ואין דבר, כאילו באמת, זה משפטים שאמרו לי 1,000 פעם, כזה, מה זאת אומרת, את לא יכולה? מה זאת אומרת, את לא, כאילו, את לא מצליחה? את לגמרי יכולה ואת לגמרי מצליחה, וקטן עלייך, ובאמת, זה דברים שאמרו, מה, כאילו, אם הוא יכול, אני יכולה. זה כזה, גם תמיד, כזה, להסתכל על, אני ממליצה את זה בחום, כן? להסתכל על אנשים, ושאתה קצת מקנה בהם, שאתה קצת מסתכל עליהם, ואתה אומר, וואי, חייתי רוצה את מה שיש לו, אז להגיד, אם הוא מסוגל, אז גם אני מסוגלת. זה רק מראה שמראה לך, מה אתה יכול להיות, אם רק, זה פשוט, באמת, זה שינוי מחשבה שממש שינתה לי, כאילו, את כל ההסתכלות שלי על אנשים, וכזה, קנאה הפכה להיות דבר חיובי, כי זה כזה, זה עדות. שאם הוא הגיע לשם, אז גם אני יכולה. שזה ממש ממש עוזר בחיים.
0: וואי, האמת שזה זה ממש יפה. אני ממש מזדהה עם זה.
1: כן, אני ברגע ששמעתי את זה, זה נכנס בי עמוק. כאילו, אני ממש מנסה כל פעם כזה, אני רואה משהו אפילו באינסטגרם, עכשיו שרואים את כל החיים הטובים של כולם, כולם בחול וזה, ואני כזה, אוקיי, סקי, אני אגיע לשם. כאילו, אני אסע לשם, זה קצת מפחיל אותי, אבל בסדר. ספציפית זה, אבל... כן, זה ממש ממש נחמד.
0: כן, מהמם. אני חושבת שביטחון זה משהו שאנחנו קצת לוקות בו, כי כל מה שדיברנו, אני נכנס לזה, כן. ואני חושבת שגם בתור סטודנטיות למדמח, שחונכו להאמין בעצמן ושהכל אפשרי, אנחנו בני אדם, וגם אני חווה את זה מלא, בלהגיש קורות חיים, אני חושבת שהרבה נשים מזדהות עם הפחד הזה להגיש קורות חיים למשרה שהיא לא 100%, שאני לא 100% qualified בשבילה, ואני לא חושבת שיש הרבה גברים שחווים את אותה התחושה, ואני חושבת שמשהו שלמדתי בשנה האחרונה שהתחלתי להגיש מלא מלא קורות חיים, זה fuck it. פשוט להגיש להכל, ולמי אכפת? למי אכפת? אז יגידו לי לא. אז אני בספק שהחברה תפנה אליי ותגיד לי, מה נראה לך שאת מגיעה? לפני כמה ימים אני הגשתי קורות חיים לאיזה משרת סטודנט שאני clearly not qualified. כאילו, אני ידעתי שאני לא qualified, הם דרשו ידע ב-machine learning, שיש לי אמנם קצת, אבל הבנתי שזה לא מספיק, אבל אמרתי, אולי זה יפתח דלת למשרה אחרת. והם חזרו אליי ואמרו לי, את לא qualified, זה בהודעת וואטסאפ, זה סטארט-אפ קטן חמוד, והם אמרו, את לא qualified, אבל אנחנו נשמור את הפרטים שלך, למתי שאולי כן תהיי, ואמרתי תודה רבה, כי...
1: מדהים.
0: מה זה משנה? למי אכפת? מדהים. אז בנות, די. תשלחו.
1: כן, תשלחו. וואי, אבל לגמרי יש את הפחד הזה, אני ממש מבינה. כאילו זה כזה... גם סתם, לראות פתאום כזה, לתכנת לעצמך או באוניברסיטה, ופתאום לתכנת במקום עבודה אמיתי, מה זאת אומרת? כאילו,
0: וואי, זה...
1: אני כזה, איך עושים את זה בכלל? כאילו, אני זוכרת שפעם הייתי באיזשהו קורס, והמרצה כזה אמרה, כן, אני מתכנתת ככה וככה שנים והכל, ואז היא סיפרה כזה פתאום את הצד את הרקע, והיא אמרה שהיא עשתה תואר מדעי המחשב, היא עשתה הסבה לדעתי, היא עשתה משהו אחר לגמרי לפני, לא משנה, עשתה תואר מדעי המחשב, אמרה, טוב, אני עכשיו מוצאת עבודה. חיפשה עבודה, והתקבלה. נכנסה ואמרה, גיליתי שאני לא יודעת כלום.
0: כמה מפתיע.
1: וואי, ממש. וזה פשוט, האמת, קצת הרגיע אותי. כי הייתי כזה, אוקיי, היא מתכנתת כמה שנים, מלא, והיא כזה מאוד מצליחה, והיא לא ידעה כלום כשהיא הגיעה, וזה בסדר וזה נורמלי, אבל כזה לראות את זה שנייה לפני שאתה קופץ למים, זה נראה מאוד מאיים ומאוד איך עושים את זה. כי באמת, באמת זה מאוד מאוד מאיים. אבל מתמודדים ומגיעים, וזה מדהים שהיה, כאילו נגיד עם הקורות חיים והכל, לשלוח, ומשהו, והדבר הנכון בסוף יגיע. באמת, זה נגיד אנחנו אומרות כל הזמן, שזה כזה, אנחנו תמיד שכזה יש לא, אז אנחנו אומרות, זה כנראה לא היה דבר נכון, ואין על מה. כאילו, עוברים הלאה, זה מחשל, הכל בסדר, הגיע הדבר הנכון, ויודעים שזה הדבר הנכון, וזהו.
0: לגמרי, אם יש משהו שהתואר הזה הביא איתו, זה להיות קצת רוחניק.
1: נכון.
0: לפתוח את הראש למיינדפולנס, ולהאמין שהכל הולך לקרות.
1: חשוב מאוד.
0: ולהפסיק להשוות את עצמך עם אנשים אחרים, ועם מי הצליח למצוא משרה בגוגל, למי אכפת? מגניב, מזל טוב. ואנחנו נגיע לאן שנגיע.
1: לגמרי.
0: לי שאנחנו בסוף, ויש לי כזה כמה מילים להגיד בסוף כזה, שאני חושבת שהמסר מכל השיחה הזאת, שיש פה משהו, יש פה בעיה, היא לקראת... זה שאנחנו כבר עושות דיון על זה, זה כבר תהליך לפתרון, ואני באמת באמת מקווה שעוד 5 שנים האחוזים האלה רק יעלו, ואנחנו נראה עוד נשים, ואנחנו נהיה חלק מהסטטיסטיקה הזאת. אז אני חושבת שהמסר פה הוא גם לצופים, שאם אתם לדוגמה בנים, ויש לכם חברות, חברים, חברות, אחות, וואו, מה אמרתי? חברות, אחיות, בנות, לנסות לראות, אולי זה יעניין אותן. יש כל כך הרבה מקצועות בהייטק, זה לא רק קוד. יש פרודוקט, יש אנליסטיות, יש כל כך הרבה, או מנהלות.
1: נכון.
0: אז כן. אז הגענו לסוף של הפרק הראשון שלי, ועם האורחת שלי שיר. אם הגעתן עד לכאן, כנראה שזה עניין אתכם, ואני מקווה שאנחנו חידשנו לכם משהו. אני אבקש מכם לעשות לייק, שיתוף, ותמשיכו לעקוב לעוד. תודה.
1: תודה רבה.
2: לביאות. נשים יזמות והייטק במקום אחד. בהגשת ענית לוברסקי. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: אתה בא?
4: לאן מרינה? לרקוד?
3: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך 2 לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
3: כן, אלון.

ביתה קול, אוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית נוימן. התחלנו עם טיילור סוויפט, עם The Fate of Ophelia. נמשיך עם דוג'ה קאט, Paint the Town Red. האזנה נעימה.

להגיד לך את האמת, ואם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אם זה זה זה זה של אגם בוחבוט. אנחנו ממשיכים עם שיר מאלבום החדש של הרי סטיילס, זה אמריקן גרלס.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

זה האדם של יסמין מועלם. אנחנו מנמיכים קצת את הקצב, ממשיכים עם סיינה ספיירו, Die on this hill.

בילי אייליש עם למור דם אבי. השיר הבא זה שיר הפתיחה של סרט השטן לובשת פראדה הראשון, קלאסיקה. בינתיים הסרט השני יצא כבר לקולנוע,

זה היה All the Things She Said של הקאטה טו, שיר שהתפוצץ מחדש אחרי שהופיע בסדרה Heated Rivalry. אנחנו ממשיכים עם הבנות נחמה.

0: בית הבובות מסיגפור. ממשיכים עם לינקין פארק וקיארה, heavy.
1: I don't like my mind right now, stacking up problems that are so unnecessary.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

עיוור של נועם קליינשטיין. אתם על המסע המופלא הביתה, כל האוניברסיטה 106.2. אני עמית נוימן, מסיים בשיר אחד אחרון, אורות כחולים, עומר אדם. להתראות.

0: האוניברסיטה. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניך, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים, איזה כיף. יום שלישי, השעה 19:00, ואתם יודעים שזה אומר שקצת נוסטלגיה, קצת טוב, קצת להתרפק על העבר, מתחיל עכשיו לשעה שלמה. אז אתם על כל אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צח שמעון, וכמו בכל שבוע, אני לוקח אתכם איתי ביחד למסע נוסטלגי בזמן, עם כל השירים, כל הסיפורים, כל האנשים שבעצם אנחנו כל כך מתגעגעים לסיים בית ספר ב-2:30, לרוץ ולראות אותם או לשמוע אותם ביוטיוב או ב-MP3, כן, כן, אני יודע שיש אנשים היום שלא יודעים מה זה אומר MP3, אבל אני פה עם התוכנית הזאת כדי להזכיר לכם את זה. אני מזכיר שאת כל הרעיונות, כל הפרקים עם כל האורחים המפתיעים, המעניינים והמסקרנים, אתם יכולים למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בטיק טוק, ביוטיוב, באתר של כל האוניברסיטה, בקיצור, בכל מקום שאתם רוצים. ואני רוצה ככה להתחיל את התוכנית של היום. בואו ניקח את מנהרת הזמן שלנו ונחזור אחורה בזמן לשנת 2005. מאיה בוסקילה, אחת הזמרות הגדולות ביותר, ואני גם מרשה לעצמי להגיד את זה באמת, אחת הזמרות הענקיות שידענו כאן במדינת ישראל, עם אחד הלעיתים הגדולים והמוכרים שלה באלבום הבכורה, סיפור מכור, בלדת פופ רוק דרמטית, שבעצם כבר השם שלה אומר לנו פה הכל. השיר הזה מדבר על אהבה כואבת שלא מרפא, ואני חושב שאנחנו מאוד יכולים להתחבר לזה. אני חושב שהשיר הזה גם חיזק את המעמד של מאיה בוסקילה כאחת הזמרות שאנחנו לא יכולים, בעצם להתעלם ממנה. אז בלי הרבה דיבורים, בואו נתחיל עם מאיה בוסקילה.

זו הייתה אברי לוין ששלחה אותנו ישר לשנת 2002. ההמנון שלה, אני חושב שזה באמת היה אחד ההמנונים הגדולים ביותר של הנוער המורד בתחילת שנות ה-2000. בעצם היא הייתה אז רק בת 17, אני מזכיר לכם, צעירה בטירוף, אבל היא סיפקה לנו פה סיפור אהבה של איזה סקייטר שלא העריכו אותו, אבל כעבור השנים עם הזמן אמרו, שיט, איך פספסנו אותו? ואני חושב שכל אחד מאיתנו יכול להתחבר לאיזה רגע קטן כזה שאו שלא העריכו אותו, או שהוא לא העריך מישהו אחר. אבל אני חושב שזה שיר שמעביר לנו מסר חזק שאנחנו צריכים ללמוד אותו. אנחנו נשארים משנת 2002 עם אחד השירים הבולטים והסחורים ביותר של סבלימינל והצל, תורו, אחד השירים שבעצם פרצו את ההיפ-הופ הישראלי לקהל הרחב, גרמו לנו יותר להתחבר, יותר לאהוב. תורו, תורו, תורו, בעצם זה היה איזה סוג של מנטרה כזה שכולם שרו בשנות ה-2000. עד היום אני חייב לספר לכם שאני שומע ככה אנשים מזמזמים את זה, אבל זה סאונד ייחודי שבעצם סבלימינל ידע לנצל לנו בטירוף. אז תורו, יאללה.

מיילי סיירוס, הנה מונטנה, אחת הסדרות שאני מאוד מאוד מאוד אהבתי לראות. אני חושב שהיא גם באמת פנתה לקהל הרחב. בנים, בנות, צעירים, מבוגרים, היה שם משהו קומי בטירוף שלא ראה בעיניים, וזה גם היה לדעתי הסוד, סוד ההצלחה של, של הסדרה. אבל מי שלא יודע, אנה מונטנה זו הייתה גם בעצם הסדרה שהפכה את מיילי סיירוס לכוכבת שהיא היום, לשם הכל כך מוכר שאנחנו מכירים, לשירים שאנחנו שומעים. אגב, אני שמעתי גם בימים האחרונים איזו שמועה שמתרוצצת ככה ב... אי אפשר כבר להגיד אתרי הרכילות, כי זה יותר בעמודי היסטורי שלהם, שמנסים לעשות איזשהו חידוש לאנה מונטנה, מסתבר, אל תתפסו אותי במילים, אני לא יודע אם זה באמת נכון, לא עם מיילי סיירוס, זאת אומרת, לא עם השחקנית המקורית ששיחקה אותה בסדרה, אלא עם שחקנית אחרת וחדשה. מיילי ככה נתנה איזה עקיצה קטנה על הדבר הזה, כמו שאתם יודעים, שרק היא מסוגלת לעשות ולהגיד, אבל ימים יגידו, ואני רק, אם יש סיכוי קטן, קלוש, מסכן אפילו, שהיוצרים של הסדרה כן שומעים אותי, בואו נלמד ממה שקרה פה עם... עונות 4 ו-5 על השמינייה, ורגע לפני שאתם תוקפים אותי, אני יודע, אלה לא באמת עונות שקרו, הכל בסדר, אבל אם עושים חידוש, עושים אותו עד הסוף, עם השחקנים המקוריים, והולכים את זה כמו שבאמת, כי בסוף אנחנו רוצים לראות את מה שהיה פעם, ולא איזשהו משהו חדש. אתם רוצים משהו חדש? תייצרו סדרה חדשה לגמרי. ועכשיו, היינו בשנת 2006, ואנחנו מתקדמים קצת קדימה בזמן לשנת 2010. איפה שהנוסטלגיה טיפה התחילה להיעלם, ובעצם ברונו מארס הביא לנו את אחד משירי הפופ הרומנטיים, ובאמת היפים והמרגשים ביותר, שיר שאני חושב שכמעט אין איזה הצעת נישואים שקורית בלעדיו, מרי יו. וזה שיר שהוא רומנטי, אבל הוא גם מתאים באמת לכל האנשים שפחות אוהבים את הדביקיות ואת הרומנטיות, ונראה לי שלא צריך יותר לדבר, פשוט בואו ניתן לברונו לשיר. מרי יו, ברונו מארס.

מבוי, מכמעט מלאכים, קאסי אנחלס. אני חושב שברגע שאומרים לי כמעט מלאכים, זה באמת אחד מהשירים שישר עולים לי לראש. אמנם זה שיר שיצא רק בסוף של הסדרה, בעונה הרביעית, אחת הדמות הבולטות מר ביצעה אותו, אבל אני חושב שיש שם איזושהי כנות שכולנו יכולים ככה להתחבר ולאהוב. וזה אחד השירים באמת הנצחיים שישארו איתנו מהסדרה, ואני חושב שאני גם לא היחיד. אז... תודה רבה בעצם באמת לסדרה שהביאה לנו פסקול. אני ממליץ לכם, אגב, אני גם עושה איתו ספורט לפעמים, פחות עם מבוי, מבוי פחות גורם לי לרוץ ולהזיז את עצמי, אבל שאר השרים כן, אבל יש פה פסקול שהוא באמת הפך להיות חלק ענקי מאיתנו. ואם היינו כבר בשנת 2010 ככה, אני כן רוצה שנחזור קדימה, אחורה בזמן, סליחה, לשנת 2008, ליידי גאגה הביאה לנו את הלהיט הענק שבאמת שינה את המוזיקה, הביא כאן אור חדש, פרשי, צעיר, פוקר פייס, באמת אחד השירים הסחורים של הסאונד של אלקטרו פופ מתקדם, משהו שפחות ראינו בשנים האלו, וזה בעצם גם אחד השירים שהפך אותה לאייקון, שהיום.

0: אל תלכו לשום מקום, אנחנו סיימנו את החצי שעה הראשונה שלנו ביחד, אבל יש לנו עוד חצי שעה נוסטלגית, כיפית, מרגשת, מקפיצה, הכל מהכל, כמו שאתם כבר יודעים, כל אוניברסיטה, פלשבק, אני צריך שימון, כבר חוזרים.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן.
0: אז שלום לכל מי שהצטרף, תודה לכל מי שנשאר, אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צח שימון, ואנחנו בתוכנית סופר נוסטלגית וסופר מרגשת, ועכשיו אנחנו חוזרים ממש ממש לתחילת שנות 2000. אני חושב שאם אני אגיד את השם של השיר ואת השם של הזמר, אני פשוט לא צריך להרבות במילים. Cry Me a River, ג'סטין טימברלינק, אחד באמת השירים האישיים הנוגעים ללב ביותר שידענו, לא רק שלו אגב, באמת מי שלא יודע, זה אחד השירים שהגיעו אחרי פרידה מאוד מאוד מאוד מתוקשרת ובולטת שהייתה לו. אני לא אגיד מי, כי אתם כבר יודעים, אם לא, אתם כנראה לא הקהל של התוכנית, ואחד הקליפים גם שהפך להיות קלטות בתקופה שקליפים היה להם כבר. אז Cry Me a River.

0: מרוץ החיים, וואו, איזה שיר. אני חושב שלא משנה כמה זמן יעבור ממנו, אני עדיין אתרגש ממנו, עדיין אלמד ממנו משהו. וזה חשוב, קחו לכם באמת איזשהו טיפ לחיים, כי מוזיקה היא כיפית. לפעמים, איך אמרו בפופ הרבה פעמים, לא צריך לחשוב, אפשר רק ליהנות, אבל יש שירים שבאים ללמד אותנו, להעביר לנו איזשהו מסר קטן וטוב, וגם אפילו חשוב מאוד לחיים. וזה באמת מרוץ החיים, שיר שבאמת נוגע בנו, איזושהי אופטימיות של, גם אם אנחנו רצים, גם אם אנחנו עושים משהו, שנייה תעצרו, תנשמו, קחו אוויר, ואז תמשיכו. הכל לא יברח. איך אומרים, מה ששלנו יהיה שלנו, לא משנה מה יקרה, אז בבקשה, זה בדיוק מה שהשיר מדבר עליו. ואני רוצה לעבור לצמד שאני מאוד אשמח אם הוא יחזור להוציא שירים, אפילו שיר אחד, לא ביקשתי אלבום או 12 שירים, שיר אחד קטן, כמובן נדבר על רן דנקר ואילי בוטנר, באמת שילוב מנצח לדעתי, עם הלהיט הראשון שלהם, שככה כבש אותנו, בואי נעזוב, שיר אהבה מתוק, קצת מריר, זמון חזק, קצב כליל, אבל גם משהו שגורם לנו, לא יודע, להתרכז בשיר הזה ולא להתרכז בשום דבר אחר, אז בואי נעזוב, רן דנקר ואילי בוטנר.
1: חשבתי מה את אוהבת, חשבתי מה את רוצה.

הדג נחש, הנה אני בא, אני פתאום קלטתי שהמעבר הזה בין בואי נעזוב להנה אני בא של הדג נחש, זה אחד המעברים שהייתי צריך לחשוב עליהם עוד איזה שנייה, אבל בסדר, אם לא מנסים אז לא יודעים. כן, שלח אותנו ישר לשנת 2004, אחד הלעיתים הבולטים והמזוהים שלהם ביותר, וממש בא לי שהם יחזרו להוציא עוד איזה שיר, אבל אם כמו, לא לדוגמה כמו שאמרתי בבואי נעזוב, פה אין לי בעיה, תוציאו אלבום, אפילו שניים, איזה הופעה ככה, בדיוק עם שירים מעכשיו, מ-2025-2026, שתכף הולכת לבוא, בדיוק בסגנון הזה. ועכשיו אני רוצה להחזיר אתכם לעוד איזשהו ז'אנר כזה, לשילוב מאוד מעניין, עידן יניב ודן אינטרנשיונל עם השיר סרט אודי, זה היה אחד מלעיתי הקיצה גדולים ביותר שבאמת ידענו. מוזיקה כלילה, פשוטה, כיפית, אני חושב שבאמת לא הייתה איזושהי מסיבה או אפילו חינה בלי השיר הזה, אז סרט אודי, יאללה.

אז אם אתם שומעים את הצלילים האלה, אתם כבר יודעים לבד מה זה אומר. אנחנו הגענו לסופה של שעה מיוחדת, נוסטלגית וקסומה, פלשבק, כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני הייתי צח שימון, וזו הייתה שעה שאני מאוד, אני לקחתי מן המשהו אחד קטן, אני קצת אחשוב לפעם הבאה למעברים של השירים, אבל בסוף זו המוזיקה של פעם. הכל היה חדש, טרי, וזה מה שאהבתי בו, אני חושב שגם אתם. אני אהיה כאן גם יום שלישי הבא בשעה 7 בערב, כל שבוע כאן. אתם יכולים למצוא את כל הפרקים של התוכנית באתר של כל האוניברסיטה, בספוטיפיי, בטיקטוק, באפל פודקאסט, ביוטיוב, בכל מקום. ונסיים עם שיר שקצת אנחנו מתחברים לאווירה של השבוע, ובסופש מבול של קרן פלס. שיהיה לכם ערב טוב, ואל תדאגו, עוד רגע, הסופש כאן.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: What's his name?
1: Now, wait now. I got his card here. Yeah, I got it in my pocket. Now, let me see. Oh, yeah, here it is.
0: Doom. I know that name. He's a shady character.
2: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
4: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
5: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק עדי פלד ונטלי סמסון בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
6: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
5: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלום לכולם, כאן אלדר ביכלר בתוכנית סשן ערב, מוזיקה טיפ-הופ ו-R&B רגועה בכל האוניברסיטה 106.2 FM. ואנחנו התחלנו את השידור שלנו עם שיר מתוך האלבום המדובר The Fall Off של ג'יי קול. לשיר קוראים Bombs in the Ville/Hit the Gas, באמת אלבום מדהים, שיר נהדר עם ביט סוויץ' והחלפה שמה, ובגלל זה באמת יש את הסלש, כי זה שיר אחד שמורכב משני שירים. ועכשיו אנחנו נעבור לשיר נהדר של אומן קצת פחות מוכר שנקרא ג'ב. הוא מארח שם את אוגוסט צ'ארלס מתוך האלבום Angels Cry, When Angels Cry, שנת 2024. Wipe My Tears. קדימה.

0: 私をどかそうとしてるんでしょ。
1: זה היה און סייט של פרי ניישנלס, מארחים את JID, קדיה בונט וצמד המפיקים מקנה. חבר'ה, לפרי ניישנלס באמת להקה מגניבה, הם גם הלהקה של אנדרסון פאק בהופעות, מי שמכיר אותו, והם הוציאו את האלבום הזה, פרי ניישנלס, בשנת 2019, וכל האלבום וספציפית השיר הזה מלא מלא בגרוב, והוא כזה כיף באמת, השילוב בין JID לשירה של קדיה בונט on point, ממש מדויק, ממש ממש, ואני מת על השיר הזה. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד אמנית שאני באמת אוהב, בריטית, בשם קלוסול, שהיא כבר די גדולה, די ביססה את עצמה, אבל אני עוד צופה לה להיות עוד יותר גדולה ברמה עולמית, וזה מה שאני מאחל, כי אני באמת אוהב אותה. אנחנו עכשיו נשמע את השיר שלה מתוך האלבום גולד שיצא ב-2023, והשיר נקרא Life Will Be.

0: Niggas be making shit, you know, like, just got my fucking head. You know what I'm saying? I'm talking to myself now. Okay. Y'all niggas is crazy. Got him, bro. Oh, for you gotta what? No, but dead ass. I know we've been on this fucking journey making this fucking project. We done went through a lot of emotions and everything. So I guess, like, you know what I'm saying? Let's try to be a little lighthearted, but I guess we can talk about it.
1: כן, זה היה אייזר רשד הנהדר, מערך את דומיניק פייק בשיר קמרז, מתוך האלבום שיצא לו ממש עכשיו, It's Been Awful, ואני רוצה להגיד ששבוע שעבר, אמרתי שאני עוד לא סגור על זה, וכמו כל אלבום של אומן שאתה מאוד מאוד אוהב, שלוקח לו הרבה שנים להוציא, ואתה מצפה נורא להרבה דברים, אז כן, זה לאט לאט גדל עליי, ואני מוצא את עצמי יותר ויותר נהנה ממנו, ובאמת, אני מאמין שעוד חודש מהיום אני אדבר עליו לגמרי אחרת, אני מקווה שלטובה. אבל ככה זה עם אלבומים של אומנים שאתה אוהב. ועכשיו אנחנו נעבור לעוד אלבום שמאוד מאוד אהבתי, ושני אומנים שאני מאוד מאוד אוהב מבריטניה. דייב מארח את ג'ים לג'סי בשיר No Weapons, שבאמת שניהם הוציאו שני אלבומים באותה השנה, ואת שני האלבומים האלה אני מאוד מאוד ממליץ עליהם ואוהב אותם. ובאמת, האלבום של שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו של דייב נקרא The Boy Who Played the Harp, והאלבום של ג'ים לג'סי Black British Music, שני אלבומים מעולים. וג'ים לג'סי בכלל עשה כזה כמו קפיצה, פריצה השנה בסצנה הבריטית ובכללי גם בעיני המאזינים בכל העולם, כמובן. אז אנחנו עכשיו נשמע את זה. No weapons.

סשן ערב, אנחנו כבר בחצי שעה השנייה של התוכנית. אני אלדר ביכלר, ואנחנו משמיעים כאן אי-פופ ו-R&B רגוע לאורך כל השעה. מה ששמענו עכשיו זה שיר נהדר של טנדר קט, מארח את מק מילר, זכרו לברכה מה שנקרא, מתוך האלבום שלו דיסטרייסט של טנדר קט, שיצא ב-2026, אלבום מדהים, וגם השיר הזה עם הגרוב המגניב הזה של טנדר קט ומק מילר, עם הקול שלו, באמת זה בא, השילוב הזה באמת מדויק. עכשיו אנחנו נעבור לעוד שיר מעולה, שילוב מעולה, של בחורה בשם רייבן אלני. אם אתם מכירים אותה בשם, אולי אתם פחות, אבל היה לה סינגל ממש ממש חזק במיינסטרים, שנקרא לב מינת, היה ממש חזק שנה שעברה, אבל היא גם יודעת לתת R&B שצריך, ויודעת לתת את זה ביחד עם סטיב לייסי, שהוא

באמת אחד האומנים שאני מאוד אוהב. האלבום שלה, שמתוכו לקח השיר, נקרא היפנוס, משנת 2022, ובאמת, אני מאחל לכם שתיהנו ממנו כמוני. קדימה.

זה היה דקה של אקו הנהדרת בסימפול הבאמת מגניב הזה של ג'וזי קאץ ושמולי קראוס בשיר שלהם שוב. זה מתוך האלבום של אקו פרה, באמת אלבום נהדר, יצא בשנה שעברה. ומפה לעוד אלבום נהדר שיצא השנה, וגם השמעתי סינגל ממנו שבוע שעבר, של קלני הנהדרת. והסיבה שאנחנו חוזרים אליו שוב היא פשוט כי כמות פיצ'רים, כמות שיתופי הפעולה באלבום הזה היא באמת ענקית, וכל שיתוף פעולה באמת מביא איזה צבע חדש לשיר הזה, ויוצר איזשהו פרויקט נורא נורא מעניין, שלא ציפיתי לשמוע ממנה. אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר No Such Thing, שלה מערכת את קליפס. קליפס זה פושתי ומליס הנהדרים, שני ראפרים מצוינים, ואנחנו נשמע את זה עכשיו.

זה היה שיר מאוד מאוד מעניין שנחשפתי אליו לאחרונה. מל קומוניקדה הוא נקרא, קצר בתקשורת, מיסקומיוניקיישן, בתרגום חופשי, של בחורה מאוד מאוד מגניבה בשם אקרילה. היא באמת מצ'ילה, והיא ערכה שם את לטין מאפיה, שזה גם החבר'ה ממקסיקו. באמת סינגל, לא סינגל אלא שיר מתוך אלבום של אקרילה שיצא ב-2026, שהוא נקרא, בוא נראה אם אני אומר את זה נכון, אספי טולארס, זה השם של הפלוס, זה השם של האלבום שממנו זה לקוח. ובאמת אני מאוד נתפסתי על הסאונד שלה, של הקרילה הזאת. אני בדרך כלל לא שומע שירים בספרדית, בגלל זה גם כשאני מביע את ה... כשאני אומר את השם של האלבום, זה קצת יצא לי קלוקל, כי אני קשה לי עם מוזיקה שהיא לא בשפה שאני מבין, אבל הסאונד שלה היה ממש ממש חזק, וזה גרם לי להמשיך ולשמוע עוד דברים שלה, ואני אתן לכם איזשהו סקופ ככה למי שמשתמש בספוטיפיי. אני לא הכרתי את זה כי אני לא שומע, אבל יש שם איזשהו אופציה שאפשר לעשות טרנסלייט, ואז אתה רואה ממש את המילים בספרדית ומתחת המילים באנגלית. זה מאוד מאוד עזר לי להבין את הקונטקסט על באמת מיסקומיוניקיישן, בקשר. יש שם את הבית של גבר, בית של אישה, ממש ממש מגניב סאונד שלה וגם שלו, גם זמר מולה. ועכשיו אנחנו נמשיך ללהיט של בחור בשם ברייסון טילר, והשיר הזה נקרא Exchange, מתוך האלבום שלו טראפסול ב-2015, שבאמת באותה שנה האלבום הזה היה סנסציה. אני לא הפסקתי לשמוע אותו, ועכשיו אנחנו נזכר בשיר הנהדר הזה ונשמע אותו ביחד. Exchange.

The Art of Getting By של רובי, זמרת בריטית מעולה, תוך האיפי שלה Change and Remain משנת 2024, וזה השיר האחד לפני האחרון שלנו. אז לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה רבה רבה שהזנתם לי. אני אלדר ביכלר, כאן בסשן ערב ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM, ואנחנו כאן מדי שבוע עם אי-פופ ו-R&B רגוע, והשבוע היה לנו באמת הרבה מוזיקה טובה, הרבה מוזיקה גם יחסית underrated, יחסית לא מוכרת, מלא שמות חדשים, בריטניה, היה לנו צ'ילה, מכל ה, באמת מכל המדינות. ואנחנו נסיים עם השיר האחרון שלנו, פיל, של הרכב סונדר, שמרכיב את הסולן ברנט פייאז, הוא עומד שם בראש. האלבום, ה-EP, שממנו זה לקוח, זה אינטו, משנת 2017. ועם זה אנחנו מסיימים, חבר'ה. אז תודה רבה שהייתם איתי. יאללה ביי.

away, I can take it away. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון ומעמיד על הדרך מכשולים קשים צריך התעקשות גדולה רק מעטים זוכים 42 שנה מנקש ומתעקש עד

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: Oh baby baby.